kole ya paya ni na pe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora ngolor bartara. Alanjara kakara. Olparlera. Wilara. Kole ni jara ni na pe. Ala jela kanyel nama. Kole ni jara.